0: 每一条河都有一个故事，每一座山都有一种气质，山河之间涌动着不同的生存方式。苏木塔石，柯尔克孜语意为长方形石头，位于托什干河畔。乌肉孜巴依伊布拉因国家级非物质文化遗产项目，柯尔克孜族驯鹰习俗传承人。最近他要完成心中长期以来的想法，就是将驯鹰技艺传承给儿子。今天周末，在县城读初中的儿子放假回家，这个少年的周末补习课内容是驯鹰。山野之间是父子狩猎的战场，中国三大史诗之一的马纳斯中曾说，每一位柯尔克孜族的汉子都应该像英雄一样活着。
1: 我们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人сыны бар, аты бар. Манастың бағында сырғақ кейін шыққан. Сырғақ деген чоң батып шыққан. Ошын бас сырғақ деп өсім ойып алғанмын.
2: 我爸说这是我们家族代代相传射来的，不能到了你那代失传。
0: 父亲放鹰，儿子放兔，不见兔子不撒野。传承就在不经意间得到延续。

0: бүгүн деслемди алып чыксам коркпой бүркүт учурганына беле кош болдум. Ушул келечегинде үйрөнүп калат экен ушул.
1: Цигу, на цигу. Жигисесин тоютунганды эле, жигиссең гана чарчыбай турган бул.
2: 很庆幸，因为因第一次就抓到了兔子嘛，很高兴的。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人，驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。
3: 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。啊，家里人，现在看待阿拉巴达，确实啊，看得多，阿拉巴达。你确实看得蛮多，阿拉巴达。我说，你看得多，你怎么就心情那么差呢？
2: 千百年来，托什干河的水是否枯竭过，没人知道。但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项技艺流失，世人都知道。
0: 5 жылда бирден койуп беребиз деп 5 жыл болот дегенде силерге алып келип тапшырып беребиз орманды жаңыртат өзүм карап турбактырам да

0: Жоба өтөмдігдай бейдіна. Үнді қанда мұқламыз.
1: Бағазыр ұлғыр түрк емес ол.
0: Жоба кетчек кеп тұғыз.
2: 雅通古兹，维吾尔语意为野猪出没的地方，发源于昆仑山雅通古兹河，与此地同名。在四面绝境的沙海腹地，这条小河养育了一个400余人的小小村落。麦迪库尔班今年43岁，他与妻子都出生在这里。此刻，夫妻俩最担心家里17峰在野外散养的骆驼。担忧引发行动。麦迪库尔班要和七弟去找寻一年只见4次面的骆驼。
3: 马萨夫特，马拉斯卡拉米斯勒，我在这里等阿库姆克勒。